0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Polis menerima sebanyak 11 laporan berkaitan rakaman video yang dimuat naik melalui aplikasi TikTok yang didakwa mengandungi kenyataan menyentuh institusi diraja Negeri Sembilan oleh sebuah parti politik. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, satu kertas siasatan telah dibuka mengikut Seksyen 4-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Seksyen 505B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Siasatan sedang dijalankan bagi meneliti keseluruhan kandungan video serta konteks ucapan berkenaan. Pelaksanaan penggunaan sumbangan asas ramah SARA menerusi pembayaran kod respons pantas QR di Pasar Tamu dan Pasar Tani sedang dalam kajian. Keputusan mengenainya dijangka diumumkan dalam Belanjawan 2027 jika didapati mampan. Kementerian Kewangan memaklumkan kerajaan telah meningkatkan penglibatan kedai runcit kecil sebagai rakan niaga SARA kepada lebih 6,000 premis. Selain itu, jumlah keseluruhan rakan niaga SARA telah mencecah lebih 13,700 kedai di seluruh negara setakat 15 Julai. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, skuad bola keranjang 3 lawan 3 negara melakar sejarah apabila melangkah ke suku akhir selepas menamatkan saingan di kedudukan kedua kumpulan B. Pada asli terakhir peringkat kumpulan, Malaysia yang dibarisi Cheng Zifeng, Chong Jen Yang, Tin Chun Hong dan Oi Shan Fu mencatat kemenangan bergaya 21-15 ke atas Jamaika. Skuad negara akan berdepan tuan rumah Scotland pada aksi suka akhir esok. Dengan pemenang perlawanan itu bakal menentang Australia di separuh akhir. Seorang warga negara Malaysia meninggal dunia susulan satu insiden di Korea Selatan pada 26 Julai. Manakala beberapa rakyat Malaysia yang lain turut terlibat dalam siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan, Kedutaan Besar Malaysia di Seoul telah berhubung rapat dengan waris terdekat si mati dan pihak berkuasa tempatan yang berkaitan. Media Korea Selatan melaporkan pada Ahad seorang warga negara Malaysia maut selepas terlibat dalam satu pergaduhan berkumpulan di Umsong, wilayah Chun Song Utara, dan seorang lagi rakyat Malaysia ditahan berhubung insiden maut itu. Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. menyifatkan ASEAN sebagai pelabuhan selamat bagi Filipina di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global yang kian meningkat, sekaligus menonjolkan peranan blok itu dalam memperkukuh keselamatan serantau serta daya tahan makanan dan tenaga. Dalam peratusan negara kelimanya, Marcos berkata ASEAN telah menjadi rakan kongsi serantau paling boleh diharap. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Berhati-hati dengan skem akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ya, antara lain yang menjadi kebanggaan kita juga lah bila apa penyertaan daripada luar negara pun merancakkan lagi program yang bakal berlangsung iaitu Sibu International RC Power Boat Race 2026 tu lah. Jadi majlis perasmian pada 13 Julai akan disempurnakan oleh Ahli Dewan Penerangan Negeri Macan Alan Nasirin Gramong, manakala majlis penutupan dan farewell Haiti pada 2 Ogos akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Dato' Sri Tiong King Sing. Dan itu antara lain program yang bakal berlangsung yang saya nak kongsikan bersama waktu itu. Di sampingnya juga Saza, ya, saya nak kongsikan bersama berkenaan dengan Majlis Perasmian Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, FTES Carnival Pendidikan Madani Kanawit yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di SJKC Yiting pada 1 Ogos 2026 pada hari Sabtu tu. Dan seterusnya saya nak kongsikan bersama juga yang mana Carnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kanawit di SJKC Yiting Kanawit tu berlangsung pada 1 Ogos 2026 Sabtu tu pula, dengan aktiviti yang diadakan di SMK Kanawit dengan senam aerobik keluarga madani dan juga pertandingan bola sepak madani. Dan seterusnya turut diadakan di Pejabat Pendidikan Daerah Kanawit semakan buku perkhidmatan dan juga aktiviti lain antaranya aktiviti demam darah, pameran pendidikan, pertandingan mewarna madani, program tekad pendidikan madani, nadi negara dan juga kuis pendidikan madani cabutan tiga bertuah dan persembahan murid yang diadakan sepanjang diadakan Carnival Pendidikan Madani. Dan juga Majlis Perasmian Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak Carnival Pendidikan Madani 2026. Jadi itu antara lain aktiviti yang bakal berlangsung untuk Saza tadi berkaitan dengan RC Powerboat tadi dan seterusnya program yang kedua ialah Carnival Pendidikan Madani Kanawin. Jadi ya, antara lain program yang bakal berlangsung yang saya kongsikan sama waktu tu. Mungkin lepas tu kita nak berkelakar hal topik makanan kah, nak pelancongan kah, apa gitu video apa. Tapi kita dah beri bojol lah dan dengar lagu dari Sarawak FM gitu-gitu. Nah Saza,
1: kita nak dengarkan lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang, menghiburkan kita pada pagi tu dalam rangan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga
0: Sibu FM.

0: Yang penting driving tu kau rekod peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Ha.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan nak lo signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih
1: kau. Oh.
0: Ah, nak cemerlang apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini

0: U-turn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak you.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Tiga resolusi strategik digariskan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM bagi memperkukuh ekosistem wakaf yang lebih moden, mampan dan berimpak tinggi. Resolusi itu cadangan penubuhan Working Consulting Group, pemanfaatan teknologi dan pendigitalan dalam penggunaan wakaf serta pengukuhan ekosistem wakaf menerusi tadbir urus yang lebih berkesan dan bekerjasama strategik pelbagai pihak. Resolusi diusulkan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg selaku yang dipertua PERKIM. Dokumen resolusi itu kemudian diserah kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semasa merasmikan penutupan Konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 semalam. Semua resolusi dicapai hasil pembentangan serta perkongsian ilmu sepanjang konvensyen berlangsung. Dalam hal sama, Datuk Sri Anwar Ibrahim memuji usaha PERKIM dan Majlis Dakwah Islamiah Serantau bagi Asia Tenggara dan Pasifik yang diterajui Premier Sarawak kerana membawa pendekatan dakwah lebih progresif dan berhikmah. Ia bertujuan memperkukuh perpaduan ummah serta menangani isu Islamofobia. Perdana Menteri turut menyatakan sokongan terhadap usaha memodenkan ekosistem wakaf. Katanya resolusi yang dikemukakan menerusi konvensyen itu akan diperhalus oleh kerajaan sebelum dibawa untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Majlis Raja-Raja Melayu. Pelaksanaan pengeluaran Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu kini memasuki fasa perluasan ke Sabah dan Sarawak apabila Jabatan Immigration Malaysia JIM memulakan pengeluarannya secara berperingkat bermula semalam. Menurut JIM, pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluaran pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 bermula semalam dan fasa 7 bermula 3 Ogos. Bagi fasa 6 di Sarawak, pejabat terlibat ialah Bintulu, Sri Aman, Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching, UTC Miri dan UTC Sibu. Pelaksanaan fasa 7 pula melibatkan pejabat di Kuching, Lawas dan Limbang. Hanya pejabat jabatan yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baharu mengikut tarikh ditetapkan. PMA versi baharu dilancarkan 30 Jun lepas dilengkapi 94 ciri keselamatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Universiti Multimedia MMU, GSMA dan MMU Synergy menganjurkan edisi pertama Converged Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Menurut MCMC, program penting dalam memperluas kapasiti dan keupayaan pembangunan dasar serta kawal selia digital ke Sarawak di samping memperkukuh peranan negara sebagai peneraju serantau dalam komunikasi dan kawal selia digital. Program 5 hari bermula semalam hingga 31 Julai menyediakan platform strategik kepada kerajaan, pengawal selia, pengubah dasar dan tokoh industri untuk memperkukuh pemahaman mengenai teknologi baharu. Peserta akan mengikuti kelas pembelajaran eksklusif dan perbincangan interaktif dikenalikan pakar serantau serta antarabangsa. Kira-kira 3,000 perwakilan daripada 14 cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betong dijangka hadir ke konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betong 1 Ogos ini. Konvensyen berlangsung di Dewan Sukan Tan Sri Steven Kalong Ningkan. Timbalan Yang di-Pertua PBB Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, perhimpunan menjadi platform penting menyelaras hala tuju parti, memperkukuh kesepakatan organisasi serta memperkemas kesiapsiagaan jentera menjelang pilihan raya negeri PRN Sarawak. Ia juga bagi menyelaras gerak kerja kepimpinan, memperkukuh kesatuan organisasi serta memastikan keseluruhan kepimpinan dan akar umbi bergerak seiring mendukung agenda pembangunan negeri. Sekian Berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Undop, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan, pukul 12.26 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Surat Rusan dan Lawas, pukul 12.29 minit tengah hari. Bagi Zon 2 ni, Habakunu Miri, Sibuti dan Marudi, pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi Zon 3, Tatau Suai, Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, pukul 12.37 minit tengah hari. Bagi Zon 4, Igan Oya, Beringan Mukah, Dalat Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, pukul 12.41 minit tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu, Darul Sarikil, Julau, Bintango dan Rajang, pukul 12.43 minit tengah hari. Bagi Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Angka, Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepau Pusah, Seratok Roban dan Debak, pukul 12.44 minit tengah hari. Bagi Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, pukul 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, Azan Pardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.49 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa pihak pengurusan sekolah supaya tidak melindungi kes buli atau penderaan semata-mata untuk menjaga imej dan prestasi institusi pendidikan masing-masing. Tindakan menyembunyikan kes sedemikian hanya akan memburukkan keadaan kerana masalah yang pada awalnya kecil boleh menyebabkan menjadi kezaliman lebih serius jika tidak ditangani segera. Kementerian Kesihatan memberi jaminan bahawa setiap hospital dan klinik awam di bawah seliaannya disyaratkan mempunyai simpanan stok dalaman sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 bulan bagi memastikannya tidak terjejas. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, KKM sentiasa memantau rapi rantaian bekalan ubat-ubatan di peringkat tempatan maupun antarabangsa, terutamanya ketika mendepani ketidaktentuan situasi geopolitik global. Dakwaan kononnya pelaksanaan projek pelabuhan pintar berasaskan kecerdasan buatan di Port Dickson membabitkan pengambilan tanah seluas kira-kira 566 hektar adalah tidak benar, termasuk di kawasan kampung, hutan simpan, tanah adat, kawasan perindustrian, pertanian dan lot kediaman. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, pelaksanaan projek tersebut akan dilaksanakan di tanah milik Tenco Holdings Berhad dan anak syarikatnya Midpost Holdings Sdn Bhd tanpa melibatkan pengambilan tanah lain. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur semalam mempunyai dokumen Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR yang sah. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan di perkarangan dataran Wira IPK Kuala Lumpur. Keadaan kesihatan seorang murid tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung tingkat 3 bangunan sebuah sekolah di Padang Terap 7 Julai lalu semakin menunjukkan perkembangan positif. Pengerusi Permufakatan yang dipertua PIBG daerah, Muhammad Jasnizam Husni berkata, Muhammad Naufal Firaj Muhammad Nur Hanita, 11 tahun, kini dibenarkan pulang dari hospital dan menjalani proses pemulihan di rumah bersama keluarganya. Sukan Liga Perdana Inggeris, pemain sayap England Harvey Barnes terus mengikat komitmen bersama Newcastle United apabila menandatangani kontrak baharu jangka panjang menjelang musim baharu. Barnes gembira dapat meneruskan kerjaya di St. James Park kerana menghargai sokongan penyokong serta suasana di kelab itu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Refleksi Dini, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 petang.
1: Inilah

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3, 48 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.51 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Juak Mahudi 3.55 minit petang. Untuk zon 3 di Tatau, Suai Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu 3.59 minit petang. Manakala untuk zon 4 di Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan Song 4.4 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sari Keju, Lua Bintang, Ngoda Rajang 4.6 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepuh, Pusak, Seratok, Roban dan Debak 4.6 minit petang. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Maludam 4.9 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 iaitu di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.11 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Si lengkap petang kita mun si dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Waktu Kinetok dah pukul 4.11 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamak.
1: Dapatkan Heurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Okey, kami nak kongsikan ada sikit hebahan tu. Hebahan daripada kejiranan di Taman Palma Indah Matang, iaitu Masjid An-Nur Taman Palma Indah akan menganjurkan program saringan kesihatan percuma sempena Jom Berambil JKP Masjid dan Ahli Kariah pada Sabtu tu kelak 1 Ogos 2026 bermula 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi. Dan antara pemeriksaan yang disediakan termasuk tekanan darah, paras gula dalam darah, indeks jisim badan ataupun BMI, pemeriksaan kolesterol serta hikmat nasihat kesihatan.

0: Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Gemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syari di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan, gaji RM66 sehari. KCL Aluminium Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Weda Integrated Industries Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Homemade Steam Buns Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan roti dan bun di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Spade Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. T-Point Aluminium Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. The 11 BBQ Steamboat Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Wong Min Ki BBQ Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sin Lili Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SSK Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JLE Construction Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Holystone Quarry Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 74 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelembongan kuari di Bau Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Harum Unimas Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai penyelia dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Syarikat AKSH Mutiara Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Velcra Ventures Sri Aman Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Palm Raya Pelitas Papa Oya Plantation Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 110 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Cool House Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Bayu Air Conditioning Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 hingga RM2,000 sebulan. Forcecom Playwood Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Bountiful Facade Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Farway Resources Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Fukang Reflexology
Center Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. SK Towing Service and Car Repair Workshop

0: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini, Hospitality Modern sokong pertumbuhan industri pelancongan Sarawak. Pemuliharaan dan nafas baharu bangunan lama pastikan pembangunan bandar lebih lestari. Rangkaian penerbangan Air Borneo diperluas ke ASEAN dan Asia Timur. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Kerajaan Sarawak terus memperkukuh kedudukan negeri ini sebagai destinasi pilihan pelancong dan pelabur antarabangsa menerusi penyediaan perkhidmatan bertaraf dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha itu menjadi antara pendekatan utama kerajaan negeri dalam meningkatkan daya saing Sarawak sebagai destinasi pelaburan dan pelancongan. Beliau berkata demikian ketika majlis perasmian Wisma Elika Voko Kuching by IHG and Care Collective di Kuching hari ini. Penjenamaan semula dan wajah baharu bangunan tersebut diyakini akan menjadi satu tarikan kepada mereka yang berkunjung ke Sarawak. Hotel berkenaan menawarkan kemudahan yang memenuhi keperluan pelbagai lapisan pengunjung termasuk warga emas sekaligus melengkapkan ekosistem penjagaan kesihatan. Menurut beliau, gabungan kemudahan hospitality dan penjagaan kesihatan berkualiti itu berpotensi menjadikan Sarawak sebagai destinasi pilihan bagi pelancongan kesihatan serta penginapan jangka panjang. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berharap pembukaan semula Wisma Elika Voko Kuching menjadi contoh bagaimana bangunan lama dapat diubah suai tanpa menjejaskan nilai sejarah serta identiti asalnya. Jelasnya, bangunan warisan yang telah uzur tidak semestinya perlu dirobohkan, sebaliknya boleh dipulihkan untuk diberikan fungsi baharu. Pendekatan berkenaan membolehkan bangunan bersejarah terus dimanfaatkan di samping memastikan nilai warisannya kekal terpelihara. Beliau turut merujuk bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur dan Hotel Fullerton di Singapura sebagai contoh bangunan warisan yang berjaya dipulihkan dengan mengekalkan nilai sejarahnya. Datuk Patinggi Abang Johari percaya usaha memulihara dan memanfaatkan bangunan warisan secara berterusan mampu menyumbang kepada pembangunan bandar yang lebih lestari tanpa mengabaikan nilai sejarah yang menjadi identiti sesebuah tempat. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari turut mengumumkan rangkaian penerbangan Air Borneo akan diperluas ke destinasi ASEAN dan Asia Timur. Peluasan rangkaian destinasi itu antara usaha Kerajaan Sarawak meningkatkan kesaling hubungan serta merancakkan sektor pelancongan dan pelaburan negeri. Perancangan itu merangkumi peluasan laluan ke beberapa negara termasuk Jepun dan Korea Selatan. Ia sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelancong dan pelabur antarabangsa untuk berkunjung ke Sarawak. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tidak melaksanakan kerja naik taraf jalan balak yang masih aktif. Timbalan menterinya Datuk Rubiah Wang berkata ini kerana jalan balak yang masih aktif diselenggara oleh syarikat konsesi. Manakala jalan balak yang tidak lagi digunakan diselenggara oleh kerajaan negeri bagi memastikan akses penduduk pedalaman terus terpelihara. Jalan balak yang tidak lagi aktif boleh dipertimbangkan untuk dinaik taraf mengikut piawaian Jabatan Kerja Raya di bawah program Jalan Luar Bandar. Selepas siap jalan didaftarkan sebagai jalan negeri dan kerja penyelenggaraan dibiayai melalui peruntukan Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia. Sejak rancangan Malaysia ke-10 KKDW telah meluluskan 23 projek naik taraf bekas jalan balak seluruh Sarawak melibatkan kos RM1.525 bilion sekaligus menaik taraf kira-kira 545 km bekas jalan balak.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Seramai 150 penerima dikurniakan darjah kebesaran negeri Sarawak oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hari ini. Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri berlangsung di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak hari ini. Pengurniaan dimulakan dengan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK disampaikan kepada 14 penerima. Antara penerima PBK ialah Bujang Rahman Seli, Izra Uda, Muhammad Dino Amit dan Tamida Daadi. Pingat Pentadbiran Awam, Pingat Perkhidmatan Bakti PPB pula dikurniakan kepada 20 penerima, diikuti 11 individu dikurniakan Ahli Bintang Sarawak ABS. Istiadat diteruskan lagi dengan 21 penerima Ahli Bintang Kenyalang ABK, manakala Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT dikurniakan kepada 43 individu. Selain itu, seramai 41 penerima dikurniakan Bentara Bintang Sarawak BBS. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengesahkan tiada lagi petanda kebocoran gas bawah tanah dikesan di Sekolah Kebangsaan SK Beladin, Kampung Hilir Beladin Pusat selepas pemeriksaan dijalankan pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 9.30 pagi. 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seratok bersama sebuah jentera digerakkan ke lokasi kira-kira 62 km dari balai. Hasil pemeriksaan, tiada lagi sebarang petanda gas atau wap yang didakwa keluar dari tanah. Sebagai langkah berjaga-jaga, dua anggota lengkap memakai peralatan perlindungan diri PPE memasang tali sawar di kawasan berkenaan bagi mengawal keselamatan lokasi. Operasi memadam kebakaran di kawasan seluas kira-kira 0.4 hektar di tapak pelupusan sampah Lingga memasuki hari ketiga dengan keadaan kebakaran kini berjaya dikawal sepenuhnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan hingga kini hanya kepulan asap masih kelihatan di lokasi. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sri Aman terus menjalankan pemantauan serta penilaian bagi memastikan tiada lagi risiko kebakaran merebak. Majlis Daerah Sri Aman turut membantu operasi dengan menyediakan jengkaut untuk membuka laluan akses dan membina firebreak atau penghalang api. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan kendiri di kilometer 83 Jalan Pen Borneo Bintulu Sibu Selangau kira-kira pukul 6 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias dalam kenyataan memberitahu mangsa Badiu Zaman Nordin berusia 35 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Klinik Kesihatan Selangau. Siasatan awal mendapati mangsa sedang bergerak bersendirian dari arah Bintulu menuju ke Selangau. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai hilang kawalan ketika melalui satu selekoh sebelum terbabas ke bahu kiri jalan. Akibat kemalangan itu, mangsa tercampak ke atas permukaan jalan dan mengalami kecederaan parah di bahagian kepala serta tangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Unit Forensik Hospital Mukah untuk tindakan lanjut. Situasi jerebu di Sarawak. Indeks pencemaran udara IPU di Sarawak terus merekodkan bacaan sederhana dan baik di semua bahagian setakat pukul 5 petang tadi. Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar Malaysia, hanya 5 stesen bacaan yang mencatatkan bacaan sederhana, iaitu IPU lebih 50 meliputi Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman dan Bintulu, manakala 8 lagi bahagian lain merekodkan bacaan baik. Bacaan tertinggi dicatatkan di Serian pada paras 83 petang tadi berbanding semalam yang berada pada kategori tidak sihat. Kuching pula mencatatkan bacaan IPU 78 diikuti Kota Samarahan pada paras 75. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Hospitality Modern sokong pertumbuhan industri pelancongan Sarawak. Pemuliharaan dan nafas baharu bangunan lama pastikan pembangunan bandar lebih lestari. Rangkaian penerbangan Air Borneo diperluas ke ASEAN dan Asia Timur. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Ia susulan pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, pencapaian tersebut perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, pekerjaan berkualiti dan berpendapatan rakyat yang lebih baik. Beliau berkata kadar inflasi kekal terkawal pada 1.9%, manakala kadar pengangguran berada pada 3%. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA diarah mengambil tindakan segera terhadap kewujudan penempatan haram warga asing di sekitar Setia Alam. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menegaskan tindakan penguatkuasaan termasuk mengeluarkan notis kepada pemilik tanah perlu dilaksanakan sekiranya berlaku pencerobohan tanah. MBSA juga akan mengenal pasti status tanah berkenaan sama ada milik kerajaan atau persendirian. Terdahulu, kewujudan perkampungan haram warga asing di kawasan itu yang didakwa dihuni ribuan warga asing sedang disiasat pihak imigresen. Laporan Perubahan Iklim Belia Kebangsaan NYCC 2026 yang dilancarkan mengangkat pandangan golongan muda dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata, perubahan iklim kini merupakan realiti semasa yang memberi kesan kepada ekonomi, alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Tegas beliau, beliau perlu dilihat sebagai rakan strategi kerajaan dalam membentuk penyelesaian yang lebih berkesan serta membantu mewujudkan Malaysia yang lebih berdaya tahan dan rendah karbon. Kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah penting bagi memastikan projek infrastruktur, khususnya usaha mengatasi masalah kesesakan trafik di Papar, dapat dilaksanakan mengikut jadual. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti perlu dipercepat bagi mengelakkan kelewatan projek. Katanya kontraktor juga perlu mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi ditetapkan. Selain pemantauan akan dilakukan secara berkala. Luar negara, gempa bumi kuat 7.1 magnitude yang melanda Jepun turut dirasai di beberapa kawasan di Korea Selatan. Menurut agensi berita Yonhap, pihak berkuasa memaklumkan mereka menerima 157 panggilan telefon yang melaporkan gegaran di bandar pelabuhan Busan. Lebih banyak panggilan masih diterima setakat ini. Sebahagian penduduk dilaporkan berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurgiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Pendidikan awal berperanan penting dalam membentuk sasiah nilai murni serta perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody menegaskan, proses pembelajaran bermula sejak lahir dan setiap pengalaman kanak-kanak akan mempengaruhi pembentukan kepribadian mereka. Jelas beliau, pendidikan awal bukan sekadar fokus kepada akademik, sebaliknya menjadi platform utama menerapkan nilai murni seperti menghormati ibu bapa, guru dan masyarakat. Ujarnya, kejayaan pendidikan ini memerlukan kerjasama erat antara ibu bapa dan guru bagi memastikan bimbingan terbaik dapat diberikan. Sehubungan itu, ibu bapa disaran meluangkan masa berkualiti bersama anak-anak kerana perhatian dan kasih sayang di rumah merupakan asas penting dalam melahirkan generasi berakhlak mulia. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Hari Potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat Zon 2 di Seri Aman. Kerajaan Sarawak terus memperkukuh agenda pembangunan modal insan dengan menyasarkan 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai aliran STEM menjelang 2030. Sasaran itu disokong menerusi pelbagai inisiatif termasuk pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma di institusi pengajian tinggi milik kerajaan negeri bagi memastikan akses pendidikan berkualiti untuk anak Sarawak. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, program STEM on Wheels menjadi antara langkah strategik bagi menyemarakkan minat generasi muda menerusi pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Tambah beliau, program yang berlangsung dari Mei hingga Julai itu bukan sahaja membolehkan pelajar memahami sains dan teknologi menerusi aktiviti praktikal, malah mendedahkan mereka kepada peluang kerjaya dalam bidang tersebut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira-kira 7,000 pengunjung dijangka hadir ke sambutan Minggu Belia Sarawak di bahagian Semarahan. Sambutan akan berlangsung dari 10 hingga 16 Ogos depan bertemakan Belia Aspirasi Kita. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung sepanjang seminggu sambutan tersebut. Antaranya Expo Camp Sukan Warisan E-Sukan serta pertandingan Aerobic Town and Youth Marketplace melibatkan pernyataan 30 gerai belia menjual produk usahawan tempatan. Bercakap pada sidang media di Kuching, beliau memberitahu Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka menyempurnakan majlis perasmian pada 15 Ogos bertempat di Dewan Suara Kota Semarahan. Kemuncak majlis ialah penyampaian anugerah belia Sarawak dan pada sebelah malamnya, konsert belia akan diadakan dengan menampilkan persembahan daripada beberapa artis jemputan seperti Baby Shima, Afiq Syazwan Mawat dan Hairi Frank. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC hari ini telah mengadakan pertemuan bersama Wakil Penduduk Projek Perumahan Rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Pengerusinya Abdul Yaakob Arbi memberitahu sesi berkenaan bertujuan untuk membincangkan hak serta tanggungjawab penyewa selain membincangkan pelbagai isu berkaitan pengurusan perumahan tersebut. Ujarnya HDC bukan sahaja berperanan menyediakan kediaman kepada masyarakat, malah bertindak membentuk komuniti yang selamat dan Harmoni. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif HDC Fatih Hambali berkata pihaknya sentiasa terbuka menerima pandangan dan maklum balas daripada semua pihak. Pada masa sama, beliau menegaskan bahawa HDC akan terus menambah baik pengurusan PPR melalui penyelenggaraan berperingkat, menambah baik kemudahan serta sistem pengurusan aduan yang lebih berkesan demi kesejahteraan penghuni. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Jom beramai-ramai ke program Sorakku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Iperaduan, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sorakku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu. Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayo sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tantis Fila, semak kesahihan.

0: Kemeriahan program Surat Pusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-produk, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusat tu eh. Jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita. Binatang kesayangan. Asuk kah, pusat kah. Perlu divaksin tu. Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusat tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum mendapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusat tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
3: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: apa yang kamu buat tu, Man?
1: Alung, tak ada ni lah. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Hai, ngangar saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Cakap dan itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
1: Hanya di Sarawak FM.
0: Yang terbaik hanya
1: Sarawak FM.
0: Sarawak FM.
1: Terbaik
0: Sarawak FM.
2: Sarawak. Satu sejuta. Inilah Radio Sehari Sejiwa Anda.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sejarah Islam terdapat tokoh yang dikenang bukan kerana banyak bicaranya, tetapi kerana kebijaksanaan mereka menjaga kata-katanya. Antara tokoh tersebut ialah Ar-Rabi' Ibnu Khuzaim, seorang tabi'in yang dikenal dengan sifat wara', ketaatan dan kecermatan menjaga lisannya. Beliau merupakan murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat beliau. Para ulama biografi seperti Syamsuddin Al-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala menggambarkan beliau iaitu Ar-Rabi' bin Khuzaim merupakan seorang ahli ibadah yang sentiasa menjaga dirinya daripada perkara yang tidak bermanfaat. Salah satu sifat yang paling menonjol pada diri Ar-Rabi' bin Khuzaim ini ialah sikap berhati-hati dalam percakapan. Beliau memahami bahawa setiap perkataan yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Maksudnya, tidak ada sesuatu perkataan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa bersedia mencatat. Surah Qaf ayat yang ke-18. Kerana itu, beliau memilih untuk bercakap pada perkara yang memberi manfaat dan menghadiri percakapan yang sia-sia. Sikap ini bukan tanda kelemahan, tetapi lambang kekuatan jiwa dan kesedaran bahawa setiap perkataan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam zaman komunikasi tanpa sempadan hari ini, menjaga lisan bukan hanya melalui perkara yang kita tuturkan, tetapi juga melalui apa yang kita tulis, dikongsi dan disebarkan. Tidak semua perkara memerlukan komen, dan tidak semua perkara memerlukan respon, dan tidak semua perkara yang perlu kita kongsikan. Maka kisah Ar-Rabi' bin Khuzaim mengajar kita bahawa kebijaksanaan bukan terletak pada banyaknya perkataan, tetapi pada kemampuan memilih perkataan yang membawa manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang penuh takwa, lidah yang terpelihara daripada keburukan, dan kebijaksanaan dalam memilih setiap perkataan yang kita ucapkan. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak FM.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Antara tajuk berita utama pagi ini, Sarawak harap peruntukan penerokaan mineral ditingkatkan. Pencawang baru Serian tangani masalah gangguan bekalan dan voltan rendah. Sarawak sedia jadi hub penyelidikan dan inovasi bahan termaju. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Kerajaan Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan peningkatan peruntukan bagi penerokaan dan pembangunan sumber mineral di negeri ini. Ia bagi menyokong usaha pemetaan geologi seterusnya merancangkan pertumbuhan industri hiliran secara bersasar. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah berkata, Sarawak telah memperuntukkan 15 juta ringgit di bawah RMK 12 dan tambahan 18 juta ringgit di bawah RMK 13 untuk menjalankan kajian mengenai kewujudan serta potensi sumber mineral di seluruh negeri. Justeru Sarawak menyuarakan hasrat agar peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan yang ketika ini mencatatkan 1.36 juta ringgit dapat disesuaikan semula mengikut keluasan serta potensi besar yang dimiliki negeri ini. Tambahnya, sokongan dana yang seimbang seperti yang disalurkan kepada beberapa negeri lain akan mengukuhkan lagi kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan persekutuan. Beliau menyatakan demikian pada mesyuarat Majlis Mineral Negara di Kuala Lumpur bagi mewakili Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Pembinaan pencawang 275 kilovolt di Serian bernilai 223.55 juta ringgit bakal memperkukuh kapasiti dan kestabilan bekalan elektrik di bahagian berkenaan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahina Rawi berkata, projek itu dilaksanakan bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga seiring perkembangan pesat di kawasan tersebut. Pencawang berkenaan bukan sahaja mengurangkan risiko gangguan bekalan, malah membantu menangani masalah voltan rendah di beberapa lokasi. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat tapak projek di Kampung Tanah Buda, Serian. Projek yang bermula Disember lalu kini mencapai 12% kemajuan fizikal dan dijangka siap sepenuhnya pada separuh kedua tahun 2028. Apabila siap kelak, pencawang tersebut akan menyalurkan bekalan elektrik tambahan dari grid utama ke Serian, Tebeduk dan Gedung. Ia sekaligus menyokong pelaksanaan pelan induk Serian serta pelbagai projek pembangunan, pelaburan dan pelancongan di kawasan terbabit. Sarawak sedia mengukuhkan kedudukannya sebagai hub penyelidikan dan inovasi bahan termaju, khususnya dalam pembangunan teknologi polimer berasaskan tenaga hijau dan biodiversiti. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, sains polimer berpotensi besar menangani perubahan iklim, menerusi pembangunan bahan mampan serta kecekapan sumber. Langkah itu bukan sahaja memperkasa ekonomi kitaran, malah menyokong pembangunan teknologi tenaga bersih dan sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Kongres Polimer Dunia ke-51, Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen dan Gunaan IUPAC Makro 2026 di Kuching. Beliau mengalu-alukan kerjasama penyelidik antarabangsa untuk meneroka khazanah biodiversiti Sarawak bagi menghasilkan penemuan baru dalam bidang berkenaan. Dalam pada itu, beliau menegaskan Sarawak menawarkan persekitaran kondusif kepada pelabur industri polimer menerusi bekalan tenaga hijau yang stabil serta sumber gas asli rendah karbon. Lebih 800 pakar, saintis dan pembuat dasar dari 64 buah negara menghadiri persidangan itu. Kerajaan Sarawak terus memperkukuh agenda pembangunan golongan muda menerusi penganjuran Minggu Belia Sarawak 2026 yang bakal berlangsung di Dewan Suara Semarahan bermula 10 hingga 16 Ogos ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran bertema Belia Aspirasi Kita itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam iktiraf belia sebagai aset strategik pembangunan negeri. Majlis perasmian bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jolly Tun Openg pada 15 Ogos. Antara pengisian menarik sepanjang program termasuklah kem dan expo belia, pertandingan e-sukan serta sukan warisan, aerobiction dan youth marketing marketplace yang menampilkan lebih 30 gerai usahawan tempatan, konsert belia serta penyampaian anugerah belia Sarawak bagi mitiraf kecemerlangan muda. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Projek pembinaan jambatan yang bakal menghubungkan Bandar Sibu dengan Tebing Barat Sibu terus mencatat kemajuan positif selepas reka bentuknya siap sepenuhnya. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bukit Cawangan Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Koji berkata, perkembangan itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam merancangkan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Jambatan itu dijangka meningkatkan jaringan perhubungan antara Bandar Sibu dan Tebing Barat Sibu sekaligus mempercepat pembangunan kawasan, merancangkan aktiviti ekonomi, menarik pelaburan baru serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Pada masa sama, menjadi mercu tanda baharu Bandar Sibu. SUPP komited untuk terus bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan bagi memastikan manfaat projek ini dapat dinikmati sepenuhnya oleh warga Sibu dan Tebing Barat. Kevin Lau menyatakan demikian dalam satu kenyataan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jolly Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada delegasi Christian Federation of Malaysia SFM dan yang diketuai pengerusinya Reverend Dr. U Hong Seng. Menurut Reverend Dr. U, Sarawak merupakan sebagai contoh terbaik dalam memperkukuh keharmonian antara agama dan kaum di negara ini. Beliau turut memuji kepimpinan Premier Sarawak yang berjaya memacu pembangunan negeri sehingga muncul sebagai antara ekonomi berpendapatan tinggi di Malaysia. Tambahnya, kejayaan Sarawak adalah hasil kepimpinan yang kukuh serta pengurusan sumber yang baik sekaligus membolehkan negeri ini terus mencatat pembangunan yang progresif dan menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan itu di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas dan Pengarah Unifor Dato' Georgina Afiangau. Sempena pelancaran Pusat Sains Sarawak Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor bakal mempamerkan pelbagai inovasi litar bersepadu IC hasil ciptaan pelajar sekolah dan universiti tempatan. Menurut kenyataan media, SMD Semiconductor, antara inovasi yang bakal dipamerkan ialah kereta lumba berkuasa IC, osiloskop dan gramofon. Usaha ini disifatkan sebagai langkah penting kerajaan Sarawak dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ini sekaligus membuka peluang kerjaya dalam industri semikonduktor dan merealisasikan aspirasi pembangunan chip milik Sarawak sendiri. Pusat Sains Sarawak akan dirasmikan oleh Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jolly Tun Openg hari ini. Pusat berkenaan berfungsi sebagai hub pembelajaran yang memupuk minat terhadap bidang STEM dalam kalangan pengunjung daripada pelbagai peringkat usia. Usaha membanteras penyalahgunaan dadah di peringkat akar umbi terus diperkasakan menerusi penganjuran program Training of Trainers TOT Skuad Anti Dadah 2026 di Asal Jaya. Pegawai daerah Asal Jaya, Jerry Zanuddin Bidin dalam ucapannya berkata, Usaha memerangi dadah memerlukan komitmen bersepadu daripada semua pihak termasuk agensi kerajaan, pemimpin masyarakat dan komuniti setempat. Beliau berharap peserta dapat memanfaatkan ilmu serta kemahiran yang diperoleh untuk menggerakkan kesedaran masyarakat khususnya dalam kalangan belia. Sementara itu, Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Semarahan, Nadia Muhammad Hazmi menjelaskan, inisiatif ini bertujuan memperkukuh peranan skuad anti dadah sebagai rakan strategik agensi dalam menyampaikan pendidikan pencegahan secara lebih berkesan. Pendedahan ini dijangka memantapkan gerak kerja pencegahan sekaligus merealisasikan hasrat mewujudkan komuniti Asa Jaya yang selamat dan bebas dadah. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak harap peruntukan penerokaan mineral dipertingkatkan. Pencawang Baharu Serian tangani masalah gangguan bekalan dan voltan rendah. Sarawak sedia jadi hub penyelidikan dan inovasi bahan termaju. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Adi Azu Johan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersama dengan kami. Semestinya selamat pagi Sarawak. Baik apapun, untuk kita yang tengah melayari di dalam talian kah, internet kah, laman web kah, online kah, apa semua, berhati-hati selalu. Jangan mudah nak tekan sebarang klik ni tu. Sebab apa? MC-MC akan memantau segala pergerakan kita semua. Menurut laporannya, daripada tahun lepas sebenarnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyelesaikan 560 kes ataupun 93% daripada keseluruhan 607 kertas kesihatan yang dibuka sepanjang tahun lepas melibatkan pelbagai kesalahan kandungan memudaratkan di ruang cyber. Jadi Kementerian Komunikasi memaklumkan kesalahan di bawah Akta Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 ya, merangkumi kandungan lucah, sumbang, palsu, mengancam dan jelik melampau. Daripada jumlah ya, sebanyak 20 kes telah dihadapkan ke mahkamah dan 12 daripadanya diputuskan oleh mahkamah dengan jumlah denda keseluruhan sebanyak RM230,000, manakala 6 pesalah dijatuhi hukuman penjara antara 6 hingga 10 bulan. Okey, jangan semena-mena kita nak kongsi, jangan semena-mena kita nak nak molah sesuatu cerita yang sebenar.
1: Tekan link kah?
0: Betul. Benda tu boleh terjadi. Kita boleh dihadapkan mahkamah dan dituduh dan juga dan dipersalahkan lah dalam akta komunikasi tadi.
1: Macam ya, kan? Okey. Saya tak bukan apa, senyum-senyum menanggap sebab komen dah banyak masuk nak.
0: Meriah.
1: Rata-rata mempunyai pengalaman yang sama.
0: Yang sama-sama.
1: InsyaAllah lah lepas tu kita akan baca kan. Okay.
0: Sabar.
1: Ya. Okay, 8 pagi kita ada ringkas 8 pagi. Dan selepas tu kita ikuti refleksi diri. Terbitan DJ Jai kita.

Assalamu alaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 8 pagi. Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat disasar sebagai peneraju utama dalam pembangunan industri perikanan laut selaras usaha memperkukuh agenda keterjaminan makanan negara. Usaha tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan komuniti nelayan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, cadangan itu akan diperhalusi bersama kementerian lain. Tambah beliau, Nikmat mencatat keuntungan melebihi RM25 juta pada 2025 berbanding RM11 juta pada tahun sebelumnya. Kira-kira 700,000 penduduk di Seremban dan kawasan sekitar bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kemudahan kesihatan akan mula dibina pada 2028 dan dijangka beroperasi pada 2032. Jelas beliau, hospital berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk Nidinilai, Dabu, Seremban 2, Sendayan dan kawasan sekitar selain mengurangkan tekanan terhadap Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Beliau telah memaklumkan hospital pakar major berkapasiti 500 katil tersebut kini berada pada fasa memuktamadkan proses perolehan tanah. Seorang lelaki maut selepas terjatuh ketika melakukan kerja-kerja kimpalan dalam tangki air di Maktab Rendah Sains Mara Parit Perak. Mangsa Muhammad Nazrin Yaakob, 34 tahun, dipercayai terjatuh ketika membaiki tangga dalam tangki air berkenaan. Kejadian disahkan Penuh Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Negeri Sabarozi Nur Ahmad. Seorang lelaki di Kampung Kubang Kuau Rantau Panjang ditahan pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara susulan membawa 80 batang kayu pelbagai saiz tanpa permit pemindahan sah. Penahanan lelaki berkenaan disahkan Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein. Jelas beliau, kayu dan lori dianggap bernilai RM40,000 turut dirampas. Suspek mengaku menggunakan lori persendirian bagi menjalankan kerja pemindahan kayu sejak kira-kira 2 tahun lalu dan melakukan pemindahan berdasarkan permintaan pemilik kebun tanpa permit sah daripada Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. Iran tidak akan membenarkan kapal-kapal daripada negara yang menerima pampasan daripada aset milik Tehran yang dibekukan melalui Selat Hormuz. Amaran berkenaan dikeluarkan Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya. Tercakap Ibu Pejabat itu telah menolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat bahawa kapal yang rosak akibat ancaman keselamatan oleh Iran akan menerima pampasan menggunakan dana negara itu yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.